0: alasan.
1: Prophet Adewumi James Oli Alafia egbo eleketa. Astrology ni kun asora fun sina ni sise o.